Ația Cațuri Supăra Supărule Maciari Maciorule Dar te mandeche.

0: Patuli. Sandomi.
1: Sandomi.
0: Sandomi.
2: Gangashia, Gaudiwart.
3: Video camera pe care am observat.
4: Social media Twitch grupe bicurat credit.
5: Tehnicul își amșa curism zăt copna.
6: Sahandro semnalizația funcționează.
7: Gatui își amșa curim magistri. Chvela riski, dașu eulia.
8: Magistri, odțelianii gamot stileba. Magistri, numer pirveli ocros brandism globeli.
9: Magistri, dargis lideri.
10: Gatui își amșa curim magistri. Directori, tatarikis polkovniki, tornike ciojua.
11: Telefoni, hutit schrat schrat, tertmeti oci oci.
12: Radio Dardimandis, sa reklamo samsakhuri. Saimedo partneri, tkveni reklamisvis. 2-19-20-10.
13: Saatis Dardimi.
14: Rubrikis sponsoria Restorani Dolabau. Ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმასპინძლობა. Telefoni 574-477-477.

0: Atsuri, Supăra, Supărule, Maciari, Maciorule, Tarate Mandeche, Tarate Mandole, Rățcartulea, Darte Mandolea.
1: Sa-ți dar din
2: Radio Dardimandis exclusiv.